0: C'est ma
1: Kane kiji tinde tuembe osban.
2: Cheza jan.
1: Kela. Na kela na aje kapsiti. Mama no kela. Nyesini. Kela kinde aje tuembe nangmi chaza ora kabu yes. Osba.
2: Bele. Ama we. Ngota. Nganze zhongzi na chapdu ro ga zuye di. Gongri ne ma na be seju sangu ji ba.
1: Ba
2: na kela.
1: Oh, de de de de.
2: Yi na zuye la.
0: Je suis un peu plus de temps.
2: Kela, nye haku yu?
0: O, rai da.
2: Ume.
1: Ah, ma gul la kyanze kanze bin.
2: Nye la kyanze, kela kinde suro nasi nye yi.
0: Ale, o, yunga, yunga, yunga. Ta ngan zu chup dun ruga tuya di yin su na, shiri mang cho ki ngun du rin ne peke tong ya. Sin zi chung su ka ki rin ne jia xa zuk chun da, rin ne geng zi ba su jiong chi ya. Di man zi na, ngan zu mang cho ki rin ne cho we gui gu gong tu bia da, ngan zu rin ne ki nyong da, di ki ki nyong di ne, to ru da ya ki che to li da. Yes, sir.
2: Junta?
1: ngan min juna ka se se na
0: ho mari
1: ta tu gu juna da ne sho gu jun ge la
0: ho
1: nga ko se khep ship ji o
2: nga se khep ship ji
3: nga tam ju tro khep ship ji
0: nga to se khep ye
1: o ge la
0: ta jen na sham da ki lan zo su sun jun ta de ge ma de ri ja de sho a
1: le le le le
4: ha to ne yo
1: sha de to ja gu ja ship ji gyos
2: jeza je
1: yina je de de ozo bungur jin da ni
0: kira to cha ta ji sho ni sho de che ye kira to ka go ka to ge min do ga
1: ai le le
0: sham le yina de shi de go zu kira to mi de de je su sun jin da de ge ma de sho a
1: le le le da je en kira ye go she chu gu zi ja no
0: go she chu ge so ai le gu da che
1: ya ni sa je gyo za kira ge zu ro ji ge
0: min do ga de shi ta guoxie de yin su na ngan zu long bi min mang chuo xing ge de ba.
1: Ran
0: ge guoxie men be xian ba de de xing ge yue ye.
1: 오 바이겔라 어 니 라메 조슈나 바지 꼬르지 있잖아
0: 허리 띠하고 왔다 이다 이다 이다
1: 군이 나 도시에
4: 여여
1: 할라소
4: 바짱 당당당당당당
3: 바짱 바짱 바짱 바짱 바짱 바짱 바짱
1: 꽤지라 그러더니
2: 네
0: 대
1: 할라 두두 대 근데 저스나 길라
0: 뭔데 야고 싶어 저송 아니
1: 제자 가라 가라라 하체
2: 저시 마셔대 나래 레스쉐유
1: 是是啊，
2: 第一来的。下面我来写一段音频，俺看那就歌词说人家没说呢，对吧？谢谢你，歌词没说呢，这个是干的。谢了。俺看了，俺写感动不呢了。哦，签名度。签名度啦。哦，签名度。签名度，签名度，嫉妒啦，签名度。
0: 阿古妹，你签名度？签名度是你写的，这有没有人没？
2: 给了你过去去，下面我来，俺最怕有些你不是导演的。
0: 妈的，弟弟，大吉拉子龙皮写的，弟弟咱看不要了吗？
2: 好了，
0: 让给弟妹们打字去，露些点这性格有没有？哎姐，
2: 坤子，俺当的过去下不是抽了奖哦。
0: 哦，
2: 啊，
0: 有，大姐
2: 给了俺写导演的。
0: 哦，多多。

0: gadie. Seng song san tang, ye xie ren me de su renbo qian na zu de de ta bie, xie mi ge xian nian ji dian tang, nong jie jie sen jie su, sam li cha gu ta de, ren mi lu se yan ni, di ra den zui ji za xi, ren mi ge lu sa ba xi, sa de de ba li. Dian yong ke de jia zui ji yin yin ni, sang gui bie jian de dong li xie ge song de, di ra jie de zui ji za zang qi ji, sa de rong jie ge pe jie tang, sa de rong jie jie jie ge, zhe de mi la zhe song nian bo xue di. Sojin lapsa tensu shepi moji to satsunji tsatang. Sojin je lapsa tensu shepi moji to satsunji tsatang. Chen xie jue je. Jeta nyongja sogi te ni loku chenbi choshe tang sato xie de. Nawi dachari ne jeta ndali. Tirao ki nongde tang zeshu ki chechu sabang ngenpa xa gu xi sombari. Gongki yengwi ne tatong.
1: Tengah tangi na nga zo dachingde rumo de nungo tong chak lo ji yoji. Chine yang ngazu rumo jamba tazo ta lo chikton yang yana lo nijia simja yang rumo anayi nyamte tongdurwa yana dachante ngazu che shema de jerme ya sansa ta lo simche jibche yang dachante rumo yuwa maji yana dachante lani ngazu ndilisi zo tamson yada jerme nyarstarji dhwa yada yaga chile gondi yang maru shema shema la yang samlo korkurwa yang goma thotong uz dachante lika chidi kala dachante jangyo dita wasi datan dita wasi di Tiru gini ku cakin do hagu do. Oh, tadi ku gila jem sela mungkin ni. Ada ni sih. Satu jenar tu cik sangat deh. Enak ni sih langsung sangat.
0: Yang itu tadung, rizki kejian tang. Leri kaki kamu mampu sih peni. Biaya tiada dengan jasa ke zamci lah. Sejak tang, dengan ukuran naik ya balik. Tiada naik ni. Cungi tangki lodan je gigi cemoa. Soalnya wajar lah sih sondai na.
2: 我要人家看不上，每个大太阳呢，每天都是成都的那些东二路个农村街这个张区，他们都有很多尼玛的，对那，人家那个农村的，人家那么不错的，他说那当松寨的，对，他们都有那么有帮助的，对那，现在俺们的乡村呢，就看上边吃一个家，都是十几千步，都不得随意个不收，连着干着几千年啊，说东二路个这次不拉做啊，那他们就不占的，是个回头一把有三千东子的，对，现在。
0: 当我做飞那人类就是一个互相盲目有给的那对眼睛干的这些功能比强的一些呢，第二个学功能个就那么是黑，那么是都有干上去东西的，给他，那个用处长成的那怎么去发达程度等于怎么把这些。第二个，人车就在这，大东龙根王，龙家街中旅人民上街当，那小姐那车人民有个别扭，第一个没礼貌没节操街，他们满眼比姐姐娘的这把些年，没礼人呢，娘的公平的，做些核桃农业。 对于邻里一把些呢，张庆的大东，所以这得罪张庆党没得话。人家有做这些的，得到给人家把接受把的那把些月费，因为人家说给人同样那把节约。对呢，谢教书记习近平给人家公吧，这么接近老大用到些把当。中华一派兄所接人那个恰些些样别，别叫得罪人民一个，就在人家党大别动起来呢。第二个，感谢些正月吧。 我们不是给原则性团结员，但用英语所学别看不清楚空格，学前别叫蒙着人力开发，按真大话来接送的。
3: 俺们给上级呢，大理给俺的学工的，今年十七书记习近平给公办拿大多，今年呢，随军人力军政协进个天亮了，今年三组荣幸给就到当级当期，一年呢，三队荣幸给今年配件当级的，起码进行老大先头征选，就像刚才说呢，大连的拿了，今年俺组给学几年呢，搁这是呢随军给的六千给值当的，起码进行所有的，一年呢，打拿单给天亮了，哪怕给天亮的，也。 接档期就到我们党员的，农田给天的现金呢？今年林中给没拿药剂，今年热档缺，今年人员，拉手把他将分送做不起来。农田给天的现金呢？今年哪把给天的现金呢？我们给水井给六千人民忙起话记得，刚才是那俺做给餐饮我掏了，马肉，今年一档给农田了忙起话，一档商店寄送拉手把给进口的那里。在龙给把数目作为切多，他了今年，热给也过节档期，切给也过过节，等那几号嘞？
0: 大大给那个六千个人们的干的节约的是呢，大可能龙金基金面看，等你哑巴口缺看，哑干了干缺看，等那给你拿把药配件当头针。来，主播们把常德里南安区上个年囊给利用采取隔离设备提出来来送。

那俺们了，日天工地送阿东，日给拿茶个吃吧。人大半夜间别个，啥吃一顿忘记也来谁？那等那了，轮吃一个人家也咋就睡？动中也吃不通，用每个咋通了拖地，连一个错的如你的来谁？六七点呢，麻木三级动，那个年周通啊交接，下山九年，常年建业。电脑的那个家家动，那个叉叉你能？阿妈个咋呢？但家连过没穷，落地了再比东湖人里，那个烟多里绿咋中长烟？人黑了，六七点个电木黑心，电木个电的拉拉个热烂的热，拉拉个下着茶。用拉拉眼睛的鞋，你公个对死了，穿给你嘴边个六七一，那个痛，痛啊痛啊，麻木麻木，下人缩缩了给你，就站站着了，军枪总是热，军阵来俺东不来呢，得了三个拉瓦机动，五个格拉机，送给加油机件，下个得接了拖几把动，东不那个家家动，那个叉叉你也。真的黑着他解释谁真的个这样呢如果你个有年年养鬼的是很年了日子了在哪对了下个地就是过去个人大是因为个清晨的军国长啥黑心创意几年生意军国长比个大姐妈头六个年下跑啊大九年送死谁六九年拉拉爷那个家家休教谁了普通有死谁拉拉爷，那个叉叉啥证啊？那个叉叉休教三年，我咋解释谁？就是就了那个你认为个奄奄一东家个破凳子，卢庆勇进了队伍里，认为个中天里养鬼的算是谁？卢庆日再了再查起，那个家家东那个叉叉人里，俺了日再再看了，下个点就了咋子心里的？那个家家认为个沿路里养鬼的，日子再难看了。沿路间里，下面大约就比那个叉叉像个激动吐死人。那个爹给哈激动起来，去新天也比建议，路边顶个不匆忙的这里，你节目的人你爹死人。像个爹那个叉叉人嘛多，不容易带过的，你认为那个了？年年个养年的，俺俺把左边个嘎个弄了七年，大大的那了老天，去个俺了年纪就光了，你个素小肉子，热娃些是谁？那个叉叉爷，想个了，俺懂那个家家年纪穷这些是爷，去了小黄梅子是谁？用想个爷，那个了，赶紧去个俺妈些呢，等你俺的那里闲着了是啊，俺些天呢？你吃个醋你用心去一里马日去个俺了你姐姐刚入籍一休一个娘姨歇死日像哥哥给下的锅茶几那个茶茶你姐姐歇了像哥了给下的蛋白日去歇的呢去个吃个东来念日呀日的路都像哥你那你大把的偏吃炸鸭的日你去炸鸭个素学比别急干那一里日子歇死日想哥哥老毕个拿住马赛把动想出错一了扩音一列你姐姐给录个了录动想个片子这样真的是这的几天了容易车个个跌度了你没见面阿妈去干那一的事俺我妈一年的嘛是你车个错打动群群日俺一天呢可从我一来日子也是日录个叉叉给马不个再动的上来三个前面就贴了你去有个店里嘎家店里像个喇叭的黑龙板呢像个嘎瓦洞三个娘的店里米起喝过的沾米的加松子热那个叉叉我像个黑体上里三个黑巴洞像个黑体呢满他用像肉叶的肋骨上里去像个坑里像从一锅下的肋巴呢像个沾巴的松子热想出那个爹爹阿妈的那个几种的最凶但呢啥子行不及啥子说的上的那个个定了穷最黑吧的想梦就把挂用的这个错切脆那个的三年的马日可能俺叔叔比个真轻易
gadi kiga ama mahyo na, derin chetso la saaj pahu, ama ngang rile marizi, hiezi re. Hyang na ye, ama la, na ni zon, nga cho hyang na ye saaj de luha re. Logan na machu na, dini nga cho ga jusa ga rezi, kongra hiezi re. Hyang mo ye, de den de, wan jo nga cho la, cae su le lobi ga, ga chin ji me, nga cho la cae su de yen do na. Kan di ga saaj ma rosan, sene gile ma re. Logan di ga ngi su hyo le, nga cho ga jane lunja hebi ga bieji ga na ye le rezi, hiezi re. Hyang chu na gui gong de la lo ba. Logan cha sha man te ne ren gu leng gu. Ko ga che ne nga chi chong chong de ye yo re zi le zi zi re. Logan jia jia dong lu ge yen da na nga mo ne re zi le zi ca. Ko chi ga logan cha cha ma wong le san ke he yin ye bie. Logan cha cha ri ma to ga ne yang chung man chung he zi re. Logan cha cha ye rong ni ye ring gu wi ge jin cien na he zi he le. Lu na san ke tian ni ko le tang zi he zi re. Logan jia jia ngan le zi zi zi le ya ga de ko le li zi. Ki rong ge ya ga na logan cha cha le de yo. Logan cha cha la ngan ni le zi zi le le pe ngan ka le zi. Zi di chu ge yan ge su xia ni ji si lu ba yin le. Dian wo ma yin na ya gan de che le zi nan za le zi zi. Si yu de si ge la wa dong mu ge ro. Song ge ga yo cho ma logan cha cha le yan zi zi. Logan cha cha ge ya ga na ci lun le. Zhong mo xie na yan su xo ji de ngan xie ba ji me. Yan ge ngan le la ba ji yin zi xie bi. Lu na ge cha di ge ha ma go ni he ni di. Dini lu ge cha cha ge nga zi ni da wa ci lang ngo wi ge nian ji le. Nga don ama ni mu bi ge che ni ngo ko le. Nua cha xie de lu zi zi. Gong mo di le che ge xie ge ni ama zong ni cha song di ga si le. Wan jong, che ge di, ngay aami ga nama na yin ye ba ri di, nga la nyi ji hi li, aama su ta dong zi ri. Di di ni zong, ngay ji din din la, cae su li ga chi wa hi me ba di, hi xiong zi, hi zi ri. Lu na gi, le ge cha cha gi, ge xia di nian cha ji, san ge cae mi ji te li, la la yi ngu wo ge wa dong, la la yi ni xio zi ri. Yong le ge cha cha gi, de ge jian gi, dè dìng gè xia gàn dì ngà lan wù cang bù yè lì mà zì. Xia gàn dì chè gè dì lì yìn nàn zì sì yù dè. Lù nàng gì dèn bà zì. Xia gàn dì chè gè dì lì nzà lì zì zì yì zì zì. Dè nì lù chè dì gò kò nì sì gù lì. Chàng nì gè nì chì. Mà mù dù tùng wà lì gè nàng jì zùng dì rù jì lì tò jì zì zì. Nàng kà lì zhèng gà dùng sà yì lì lùng bù jì. Lu qi guo kua di ni yi, zhe yu ge zi dong, long bi ge da su si, qi ge nyu wa, xia yin du. Ko qi ge nang hi le, qi ge di, nye ji zhe. Nan chung zhu bu cuo, di ni di rin gi, xia ga hi bi zhong di, hi nga ba ca lin. Qi qi ge zhong di nian ca ji, qi cuo le, cong nong gan zha ji xiong. Nga rong gi zhong di, hi nga ba ca ji, nian dan zha ji sang xiong. Lega cha cha yi rong yi zhen ju xie ni xia ga bo qie di cian nu mo wa le nu mi xie ni ki ge yan ba zha ya ji ge su xiao ji dian zha ge xie di wo ma zha qin zhong mo ji shi ma yi na lega ge xiang ge ge su di xiao wa na ko rong le nian ka ye na xi ma ji ri di ki ge rong yi nian ka di man jian li yan yi ren qin su di xiao ji di wo ma ge xie ya ra zhong mo ji shi 这点南琼就不错而且我跟着那了切磋了整个季节季感谢切磋个研发了如何的容易用年卡个年时家具呢我去迎接每年东部青岛东给进出你全部牛给了谁容易他接特上年他接黑门年我要等你去个黑了通通的年年用阿姐我个切磋了惊喜节目黑季节

ki gai ki dong so che sin yo shi di ne je sin mi mal ya mi mar chu ki yang se yin se shi sa mi mal ya chu ri zong we su mi la ke si zong bi ne le chu ki yang shuo di xie tuo ge mi tu pa ta wo men yong tu qin bu so chu ri li ya zha mi xi bie tian yong yo shi 天天日子拉巴呀拉巴主义央斯银斯心今日三拉巴银呀主能啊从哈亚呢追随提民托日子普波呀普布仓顿西婆母旁马萨普布银点随米巴塔亚歇斯西里呀普布藏娃族西普里亚那么林西萨普布银林随托 Tine rizu ba san liya ba san chawa gui lan san xie xie xin, chawa kang xie zhu xiong, lam zhu tang, sem tuin lun chu, lung chu gyu gyu yong hui, xie xiu yin li tu. Sa tuin nam liya, mi ming liya, do su yu ba tang, yang sa kang xie liya, chu gu xi ki bi yin, sa ti, ming ti, chu gui ming liya, da su yin li yu xi. Bi cha xia bi yin, mi ming liya, mi ma tang, ni mo si ru su, mang bu xi, sa la de jie, dan gyo ri xia. Dine ri si ti nam, jiu gu chi la, kum su tang, tuin bu xi yin cha, ngan su, pu ri si ki, ngui ni xie bi yin, sa gu ru dun ki, ming cha sang xi, xin gui bi ma ci. Ti nam ki, jiu gu yang, rik du xi, xin gui bi li, sa tang bu tang, sa ni bu xi, bu su min tu. Ngan su, rin ni liya yu bi, ri si dun bu ming nam, 撇句登居人民强行原始间其难下呀当我呢提人起总统提举界我呢去撇给四个人的全球界里下西多一年投票给呢去三顿提给先生年前呢下面下起别松懈记三难啊

Denhe, Gayon Chikurke, Genjuna Shupe, Chetin Totamte, Tugu Santo Dungutan, Gayon Chikurke, Genjuna Shupe, Jawa, G2 Chetan, Leso Dungu, Gayon Chikurke, Genjuna Shupe, Togu, Jugusu Yute, Tusip Chayu, Jizo Genju Jungu Dulinke, Totamalata, G2 Chipe, Lechu, Toro Dungu, Mangzu Tungu Nibu, Menu We, Chawa, Yunusu Yugu Jubu, Tangbu, 人工都是为有些规矩设计推算图单点免费给人工查到年蓝星直接谈推到都多提醒免费所求的最年的切定证据云点免费人工成规人工给配置一些所图片女本工具的前提盲错及免费就是得不准备谈年日就求于配送协作所动具女本免费根据南语片免费给查为地步云天安来所动具免费推荐他苦救 Debki, Pechu Soji Chetin Dupi, Chawai Dibu Suto, Menchu Genchu Ki Sabjatan, Chetin Mento, Chado Ne Menyu Hua, Menze Junior Soki, Nudin Chetin Ne Dinne, Ringyu Denpengang, Men Chuatan, Menyu Hua, Men Jor Hua, Men Gewa Jie Ngunjur Tuba Chetu Masi, Menchu Genchu Ki Menze Dongju Todam, Tugu Chandu Donghua Re, Mengsi Dingyu. Mangzu Tungu Sumbu, Menchu Genchu Ki, Shirim Ki Chudin Chetun Chaju Le, Ramde Chetu. Tangbu, Ne Dengi Ki Todam Chi Shu Chiru Dongju. 蔡金堂团队西林给免去车店执行南内电给铁托丹起供所住的重组车店卡组别新进重组南内电给铁托丹起供所住别都是加着国区国家也新派来建立电的车用你不人工托丹来所动用西林给免去车店执行鸡蛋给免去主准铁给四句团队前年人不免着为免去执行南 Sesi Tonyum Zendu Gyurce Towe Menchu Ki Shepshu Namchan Ki Rinkong Heba Likti Liktun Sienten Nebe Shirimtu Tome Menchu Chepara Chedun Chayu. Sumba, Menchu Genchu Ki Chosun Zishu Sishu Tuzangto Dungyu. Rinba Menchawwe Menchu Jixi Heba Jengki Chosun Zishu Sishu Tuzangto Dungyu. Siba, Ca Tampe Zongkong Menchu Nyamchi Chokpa Zupara Gyabjur Chayu. Chakintan Tumpe Tamsa Jengi Zongkong Menchu Nyamchi Chokpe Menrin Jengpur Dongchu Chayu Tungyu Chayu Tan. Lesupe Menchu Genchu Tan, Yumi Menchu Genchu Ki Dongkong Jengpur Luktu Ngang Denki Chayu. Ngaba, Shirimki Neri Kekung Kase Suyu. Shirimtu Jigyuru Chakwe Sokwe Nangke Rinpa Menchakwe Shirim Menchu Jigsir Neri Jigbara Menrin Jigba Jibara Gudi Dongyu. Mangsu Tungu Siba, Sasa Sientu Menchu Jigup Menrin Tegar Zigyakwe Tegi Todam Chende Suyu. 당부 사세신토 멘주지급 메린 태가르 지갑에 태기 토담가르웨 첸덴수규 사세신토 멘주지급기 년토괴배 토담가르웨 첸덴순테 원래 년생 토괴타 지수 지갑 등균 내부처유 급도도 칠레 멘주지발을 조견을 개발진기 메린 지수지배 시주 투장도 동주타 림기 내다 멘주를 구디 후다 동주 Xingqinle gehwe chadigi ne dengi ki menju lekungi todam tuzang su danhe, tiwe gyan buce le tongjin tan guba lekdong. Todam nebu je chayu. Saja xintu menju chigab ki zhozhun ti sanne ti ge ngowo jikzu jengi todam nan zhubar gudi dongju tan. Xingqinle ge ne saja xintu menju chigab ki lukta mitunbe zhungyun nam genju nan shukse sanne ti gar chir zhubhe lege lamsu tuzang to dongju. 사제先土免去起个免人贴个了自己个牌，是不是？军队俺点土东就谈。사제先土免人贴个了自己个牌，根据这个铁棍加几东就谈。拆迁预备三年期，我了申请能够谈，贴起申请来给我谈，我了免看土对不谈，贴起固定免看期，再听他的负责免去给职业中午优先土贴个了自己个牌，出的钱牌的租金才有。类似牌现在免去根据给米给的去托工期，申请来给的，若日钱牌中午增值结局，确有那工具用完才有。什么？ 사제先土免去起个给托丹谈，是不是确定监督就花了？代表了起诉起了动作。借用的사제先土免去起个冬季谈，增值交配来的给人流进去出借切土的动作。사제先土免去起个每人贴个了冬季交对，农村循环的年终决定切别云片蓝水推算的动作。贴个了冬季立柱突借切土的动作，农村托管他就切别人流进去出借切土的动作。 사제先土免去起个四句帖人流进去超过陈列交托盘的固定动作。盲区听我阿爸，每个人根据根据去查到底部，当不每个人根据根据小区的小女教育，每个人去完成这部谈，每顿切别记，每个人根据根据给对谈一次谈，哪顿一次，一顿一次所区别，每个。